רוצה לקרוא מתהילים כ"ז 1-14. הורני אדוני דרכך, ונחני באורך מישור למען סורריי. אל תתנני בנפש צרי, כי קמו בי ידי שקר ויפח חמס. לולא האמנתי לראות בטוב אדוני בארץ חיים. קווה אל אדוני, חזק ויאמץ ליבך, וקווה אל אדוני.